محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے حسرت جے پوری کا لکھا یہ گانا. سنگیت کار تھے شنکر جے کشن اور فلم جانے انجانے. ہمیں راہی پیار کے اس کاریکرم کے باقی گانے آپ کو سنوائیں گے چھوٹے سے انترال کے بعد.

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

0: ہمیشہ ایسا رہے، اس لیے اب میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ آنا تو یہ نہیں سوچنا کہ میں نے آپ کا انتظار نہیں کیا، پر اب اور نہیں۔ انجلی، تیز ہوا سے ڈائری کے سارے پنے الٹ پلٹ ہوتے ہیں اور ڈائری بند ہو جاتی ہے۔
1: تیری دنیا سے ہو کے مجبور چلا،

0: جب یہ خبر چھپی کہ میں فلم بنا رہا ہوں اور یہ کمپنی کا نام ہے تو مجھے میرے دوست حضرت قتیل شفائی نے پاکستان سے خط لکھا،
1: واہ
0: مبارک کا خط لکھا، اور ساتھ میں ایک نظم بھیجی کہ میں یہ نظم بھیج رہا ہوں، یہ غزل بھیج رہا ہوں، اگر تمہاری فلم میں کوئی سچویشن ہو
1: جی
0: تو میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر استعمال کر لینا.
1: کیا بات،
0: بہت اچھا لگا مجھے. اس کا شروع کا جو شعر تھا اور پھر مقطع میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
1: جی جی.
0: قتیل صاحب کہتے ہیں کہ انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی.
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے.
0: انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی، تم کیا جانو تم کیا سمجھو بات میری تنہائی کی.
1: کیا بات ہے، واہ.
0: کہتا تھا کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی،
1: واہ،
0: دور افق میں ڈوب گیا، روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی.
1: کیا بات ہے صاحب، کیا بات.
0: تو میں نے قتیل صاحب کو جواب دیا، میں نے کہا بہت بہت شکریہ، غزل کا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ کہانی ابھی بن رہی ہے
1: جی،
0: لیکن کہانی کا جو مقصد ہے
1: جی جی
0: وہ آپ کے اس شعر سے میں نے لے لیا ہے، وہ پکچر کا ٹائٹل ہوگا آس کا پنچھی.
1: کیا بات ہے.

0: پہلوؤں،
1: جیسے میں نے کہا کہ اجالے ان کی یادوں کے، یادوں کے بارے میں ایڈجیکٹیوز بہت سے سنے تھے، اسی طرح آس کا پنچھی میں نے پہلی بار سنا.
0: بالکل بالکل.
1: اور چونکہ اس ٹائٹل سے میرے مین کریکٹر کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، کہا جاتا ہے اس سے، اور اسی سے میری زندگی کی جو رفتار ہے یا زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی ایک آس کا پنچھی ہی سمجھیے تو ٹھیک رہے گا.
0: کیا بات.
1: اب انہی جذبات کو اپنے شنکر جے کشن نے میری اسی پہلی ہی فلم میں، پہلے ہی گانے کی جب ریکارڈنگ ہوئی تھی تو حضرت جیپوری نے کیسے ترجمانی کی، سنیے.
0: واہ کیا بات ہے. یہ سبیر سین کی آواز ہے جو ہیمنت کمار سے کافی کچھ ملتی جلتی ہے.

ہارنی نے ٹیرنس کو گلے لگایا، ٹیرنس نے زندگی کا ساتھ خوب نبھایا، بہت سی باتیں، بہت سے گانے، بہت سی یادوں کے ساتھ آج ٹیرنس ہیں ہمارے بیچ۔

0: ابھی آپ نے جو یہ باتیں کی, غزل کی بات کی, لیرکس کی بات کی, آپ نے بات کی کہ کہیں کوریوگرافرز اس سے بنتے ہیں, ایک سوال میرے من میں اٹھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی؟
1: نہیں لی.
0: آپ نے کوریوگرافی کی اگر بات کی جائے تو فلموں میں ایسے کوئی بہت
1: اسسٹ
0: بھی نہیں, فلمیں بھی نہیں کی یا کسی کو اسسٹ بھی نہیں
1: کیا.
0: باوجود اس کے آپ وہ جو کوریوگرافی کے لیے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو کریٹیوٹی کہتے ہیں, دیکھیے ایسا ایک ڈانس دیکھ کے ڈانس کر لینا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک ڈانس کو خود کریٹ کرنا, ایک لیرکس کو ڈانس میں کنورٹ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے جو کہیں نہ کہیں گاڈ گفٹ کہہ سکتے ہیں اس کو,
1: اندر سے آتا ہے.
0: اس کو آپ نے محسوس کیسے کیا؟ آپ نے اس کو کنورٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے, دیکھیے گاڈ گفٹ ہے لیکن وہ گفٹ آپ باہر کیسے نکال کر, آپ نے کی جو پروسیجر ہے وہ کیسے سیکھی, اس کو کیسے سمجھا آپ نے؟
1: سو کوریوگرافی نا دو طریقے سے ہوتی ہے. آپ گانے کو سنتے ہو اور گانا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کا شریر اس گانے کو سن کر, اس کے کانوں کے دھونی کو سن کر آپ کا انگ ڈانس کرنے لگتا ہے. وہ ایک طریقہ ہے. لیکن میں دوسرا طریقہ اپلائی کرتا ہوں. میں میوزک لگاتا ہی نہیں ہوں. میں جو تھاٹ ہے, جو سوچ ہے, اس کو لے کے چلتا ہوں اور میرے اسسٹنٹ کو بولتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں, لیکن مجھے غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا اور مجھے کاپی کرتے رہنا, کیونکہ مجھے آپ اگر بولو گے کہ ابھی وہی چیز واپس کرو تو مجھے یاد نہیں رہے گا. لیکن جو بھی نکل رہا ہے میرے اندر سے اس پر تھوڑا آپ دھیان دینا, کیونکہ کچھ چیزیں اچھی ہوں گی کچھ چیزیں نہیں. تب اتنا دھیان نہیں تھا کہ کیمرہ بھی لگا سکتے ہو اور آپ ریکارڈ کر سکتے ہو. اس زمانے میں میں اپنے اسسٹنٹ پر زیادہ نربھر کرتا تھا. تو میں اسٹوڈیو میں جاتا تھا اور میرے اندر سے جو بھی نکل رہا ہے وہ میں ڈانس کرتا تھا وداؤٹ میوزک. اور پھر میں سوچ رہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کون سے میوزک پہ اچھا لگے گا. پھر میں میوزک کو سنتا تھا, بولتا کہ یہ میوزک مجھے انسپریشن دے رہا ہے. تو اٹ واز آلویز ہاف ہاف. پہلے میں آگے بڑھتا تھا, اپنا کچھ کرتا تھا تاکہ وہ حاوی نہ ہو جائے مجھ پر, اور پھر میں میوزک کو سنتا تھا اور پھر اس کو کمبائن کرتا تھا. پھر لفظ کبھی کبھی جو الفاظ جو ہے اگر وہ اچھے ہیں تو وہ کبھی کبھی انفلوئنس کرتے ہیں ہماری کوریوگرافی میں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی کریٹو لوگوں میں, کہ آپ ایک ہی میوزک کو سن کے 10 چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن ابھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا سب سے بیسٹ رہے گا. اس کے لیے آپ کو ایک انٹیلیجنس چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک سمجھ چاہیے. وہ سمجھ ہوتا ہے اٹس کال این آرٹسٹک انٹیلیجنس, کیونکہ آپ بہت سارے آپشنز ہیں, آپ بہت سارے روپ میں اس کو دکھا سکتے ہو, لیکن کون سا ایک دم صحیح ہوگا, ایک دم سپشٹ ہوگا, ایک دم سکشم ہوگا اور سکشم بھی ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہت چیزیں آپ کر سکتے ہیں, بہت لٹرل بھی کر سکتے ہو, مطلب جو آپ لفظ بولا ہے وہی کو آپ دکھا رہے ہو, تو پھر وہ نو جیسے آپ ڈیف اینڈ ڈم والا ڈانس ہو گیا, پھر وہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم لٹرل آپ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. لیکن کیا آپ اس کو ایک میٹافورک ایک میٹافورک روپ میں اگر دے سکتے ہیں تو دین اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. تو یو ہیو ٹو یوز یور آرٹسٹک سینسبلٹیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے آپ اسی ایک میوزک یا گانے یا شبد کو صحیح چیزوں کو جوڑ کر اس کو بہت بیوٹیفلی کنوے کر سکتے ہو. اور اس کے لیے چاہیے آپ کو کمپوزیشن ٹیکنیک, اور کوریوگرافی کمپوزیشن از این آرٹ. مطلب جو گانا جو آپ ڈانس کر رہے ہیں اس کے اتار چڑھاؤ کیا ہے. اگر آپ کی باڈی جھٹ سے ایک اسٹرانگ موومنٹ دے رہی ہے, اس کے بعد آپ پھر سے اسٹرانگ موومنٹ مت کیجیے, ایک تھوڑا سافٹ موومنٹ کیجیے تاکہ وہ ایک لہر کی طرح اوپر نیچے چڑھے. اگر آپ ایک بہت بڑا والا موومنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا والا موومنٹ کیجیے. اگر آپ بہت ہی مطلب اگر آپ ایک بار مطلب 8 کاؤنٹ کے لیے سامنے ہو کے کیمرہ کے سامنے کرے تو کئی بار تھوڑا مڑ کے آپ تھوڑا ڈانس کی تاکہ وہ ویژول تھوڑا بدلے. تو اٹس

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لب جا گلے پھر
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔

میرا سایہ، سنیے اس فلم کا گیت لتا منگیشکر کی آواز میں۔ گیت کے بول لکھے ہیں راجہ مہندی علی خان نے اور دھن بنائی مدن موہن نے۔

انہیں نفرت ہوئی سارے جہاں سے، نئی دنیا کوئی لائے کہاں سے۔ داغ دہلوی کا یہ کلام سنیے چند انداز کی آواز۔

ابھی آپ سن رہے تھے غلام علی کی گائی ہوئی غزل. حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ہری ہرن کی آواز میں سنیے یہ کلام.

اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو، میں ہوں تیرا نصیب، اپنا بنا لے مجھ کو۔ جگجیت سنگھ کی آواز میں سنیے یہ کلام۔